Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 9. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Historičari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatile i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 9. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Historičari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatile i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minuta i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 9. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Istoričari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatile i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 9. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Istoričari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatile i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.